tsa bana ke setse ka dikoloto go riana ke bere ka go imela bojalo from a single to let that till it time spanne le sone be survive ha ba mphire every time ke apply ke dira ngontsana ke skemele tsone di antia.